Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Sjajno provediti ovaj ponedjeljak, prvi raspored u 20. dan mjeseca jula, kažu ljudi kako krene ponedjeljak, tako će ići cijela nedjelja, pa ajmo da damo sve od sebe da nam dan bude sjajan, fenomenalan, ispunjen dobrom muzikom je uvijek uz Radio Dax, zato samo do daske da biste doživjeli najbolju muziku na najbolji mogući način. U međuvremenu 13.13 vas pozdravlja Jakva Promet Jagodina i danas očekuje na tri lokacije sa sjajnom i nedodljivom ponudom, svega za lepši i moderni izgled kupatila. Za dan u dobrom ritmu, Dax do daske 101.5 uz vas od jutra do sutra.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Akcize na naftne derivate u danas niže za 20%. Prvo vlada podnosi ostavku pa raspisujem izbore, kaže Vučić. Evropska unija zabranila uništavanje neprodate odeće i obuće. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%. Vlada Srbije usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20% zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Predsjednik Srbije izjavio da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će on da raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Postoji opcija da podnesemo, ja i vlada, ostavku i za dva dana Skupština da me izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija, kaže predsjednik Srbije. Velikim kompanijama u Evropskoj uniji više neće biti dozvoljeno da uništavaju neprodatu odeću i obuću. Prema pravilima koja su stupila na snagu, od kompanija se zahtjeva da preprodaju ili doniraju svoju robu. Ova praksa imaće višestruku korist. Ne samo da će se smanjiti otpad, već i potrošači moći da kupuju odeću i obuću po značajno nižim cenama.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, a sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Prvo vlada podnosi ostavku pa raspisujem izbore, kaže predsjednik Srbije. Akcize na naftne derivate od danas niže za 20%. Evropska unija zabranila uništavanje neprodate odeće i obuće. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije izjavio da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše dve nedelje obavljati poslove predsjednika, a zatim podneti ostavku. Postoji opcija da vlada i ja podnesemo ostavku i za dva dana Skupština da me izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija, rekao je Vučić. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na naftne derivate biti smanjene za 20%. Vlada je usvojila odluku o privremenom umanjenju akciza za ukupno 20% zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Velikim kompanijama u Evropskoj uniji više neće biti dozvoljeno da uništavaju neprodatu odeću i obuću prema pravilima koja su stupila na snagu. Od kompanija se zahtjeva da preprodaju ili doniraju svoju robu. Ova praksa imaće višestruku korist. Ne samo da će se smanjiti otpad, već i potrošači moći da kupuju obuću i odeću po značajno nižim cenama.
0: Naksi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, a sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: Obuća Dijana.com.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069 66 55 66. Karting centar Jagodina.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 2 0 0 7 1.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mjesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mjestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.